0: کردیش هولی را که کرداش هولی را که دوی اولی زمان ایوانش هولی را بکه اما اف یعنی دول کرد هینی به دولت بونه بونه لی زمان خود تجاری که درجه بندانه و هیجا مینا که اگدار که هم بیجن آخافتنا زمان کردی ده سدی هشتاد آیاد ده ها ده بکی پنجا ده بجی یا جی دوزده ده بجی تسبیت که مخابن به ایشه بکله به درده لی اگر زمان کردی نبونا تگله که اوقا سال دبن اوقا ظلم و زورداری با اواکی پلانسازیه که مزن دا زمان کردی بقید یا اما ایرو از بیجم جعالی اکادمیه و جعالی نویسکی و بری حتا نها پرتوخانه کرد گلی کرد یا زمان کرد گلک میراته که پرمزنه هم حتا خودی لوی در کبن تو کس نکار زمانی مهندب که اما تشتک درده هیه ام بیجن ام چخا ایرو پزنه مموزین بدن ام چخا پزنه کووار هواری جی بدن گاوه اول پرتوخانه به قیمت آوینینه دوی افته که به جیانه جبوته که به جیانه چه لازمه مموسته تقص دوی ستاتیا زمان هبه ستاتیا وی تنه به زمان پیش تنه که به جبو که ستاتیا وی ام بیجن لدیجی زمان پولیتیکای تنکرنی بشافتنی بر ریک و پیک جبوناوی بچه تیمه قطعن در نوزانن یعنی مثلا ام بیجن لدر که مینا سویسره ام بیجن نخوازم بیجن که نه تواما ام بیجن نه ام بیجن بقاسی پینجی هزار سد هزار گله که به بزمانه که باخوه لولات سویسره مثلا سال دم میلیار دولار جبوناکو وی زمان چاند کلپورا وام پیشتا ببین جرا بس چه وقت قطینن دویش بونا که اف چان هندا نبه اف زمان هندا نبه ونا دولتی دموکراتیک اما ام بیجن 6 میلیون کرد روشلاتا ناوین دولات خدا جبو که زمانی وان تنبه و دولتی روشلاتا ناوین قاشو دولتی مسلمان جبو که تنبونا زمان کردی پیک بینن و بسر کردن به 10 میلیار دولار بس چه وقت قطینه یعنی تبیوی ایریشا به 10,000 دلار و شی میلیارد دلار کلش بو کردی تنه بکه تی وقتان دن ایرو کردی د اصلا کاتیه که بله او هنگی سرکفتی بونه لی تی سمگو یعنی دوی سدمه شانازیه که ام لسر نگابن لی ما مستوی یا جی دوی خیلی تشتگ دوی خمگیونی دا آلیه دن دا جی مبسا ستاتیه کر ستاتو تنه به زمان پیش کتنه زمان پر زحمته مثلا دما کمارا جمهوریتی حتی آوا کرن زمان ترکی به الفابای عربی حتی خواندن و نویساندن ام بیجن او کرن وانجی در باسی حرف لاتینی بون اما در سن سالی دا زمان ترکی آنین استکی چی بو ستاتی اوی چی بو ایمجی گوا ستاتی متنه به پیش کتنه زمان زحمت ده. مافی پرورده دا، مافی زاروک که دبستانی لی پرورده کن دوی وره ناس کرن. ده همو هم بیجن درای گشتی دا، وره به دزگاه دا، ده سازیه دا، اوی فرمی وره پیکانی که زمان پیش بکوه. او تشتی و بس کرد سدی هشت دخازن موی تشتی که بیجم راسته ایرو آخافتن از زمان در کولانا دا در گشتی جی در نفش نو دا خطره که پر مزنه بلکه ام همو وی خطره در نیز دا در رحی خدا دبینه چون از مالا ام مالا خدا دبینه ام کولانا دبینه سده میوی اوه زارو چقاس مالی بکردی ام وین دی و باو بکردی باخ و بلی او آخافتن کردی وی دو پاریزه لیکو چوا جی دریه مالی در که دوی دری پی خوابیت دروی چا دریه همو زمان دو زمانی ترکیه یا جد به زمانی که دنی مثلا من زمانی ترکیه جبر که زمانی کردی گوا جیانا روزانه دا جیانا بازاره دا جیانا دانوستندنی دا علی زانستی دا نی بکارانین مخابن زاروکه مه هی نابن جبونا جی ستاتو پرمیمه دوی اف ستاتو وره آفراندن گلی کرد دوی مجاری دا تکوشینه که دده تکوشینه خو دا خورتر بکه خو باشتر بکه لی هشیاریه کی ام لبند استاتیه بن زمانه می بمره ام لبند استاتیه نکارم سکنن جبونا جی Gaba em benda stasyonu statiye binci bıxabın mı pırz direşkir besteba ve em benda statiye bin dibe em hın pırtışta honda bikin. Yani dibe idi ka statiye metin em icmi sabib dominin naber dibe dibir da em inca kümey kudeynin berkhu em bifikirin. Statiye meni naskirin em içi hukin. Dibe em statiye hu bafirinin. Em zamanı kurdi bikin zamanı zamanı jiyaniye rojane. Ji pirtukhaneye derxin bikin jiyane ambijen la amder kimin amedi le her deri bi sedan dezge u saziye mehne la amedi le kurdistani le her deri devi peşengi mehne siyaset medari mehne mazine mehne devi am bivin khamkhuri zmani khoy ne bin brasti kes na veja avya mafe zmani kurdiye va shvara demek nezda az binim zaman demek nezda önerge ki iş meclise rahat peş kıstın gotun biraz zaman ekirdi ve statya üveren asandı. Ama parlamentoya Türkiye viya rahat kır. Beli rahat kırna uyu hem şermezar jidikin. Dövi hem veren uyu da uyu tekoşuna hu kad gave ki ji baştan avijin. Evi çıkar edikin hem cardın uyu tekoşuna hu meşinin. Ama dövi hem jibizini ve garen hu. Hem ve garen hu. Sazi u dezgevime, siyaset medarime, hemmu peşengime kit ve bira bebe. Dövi hem idi khadiriz, öka Kürdî derken ben o takız em dahiyane ki bedin em bi Kürdî dest bekin o alo bi Türkî nizane ka em vergerin Türkî der em der jüya berdin em rica gitkin em rica gitken ben besse der jüya berdin ya ey kud khaze bi Kürdî fem bike bira ev yini Kürdî bi ya dehqe dibe em had mi yini Kürdî bi ma mesel khaze bi ya bin zaman
1: brasti gelek demokutu ahavi mamsa gelek pır serim da frij bu kitekir noy vekim yek rejeya axaftinê li Bakurê Kurdistanê Ewqasê li deverên dinê em naxwazim bêjim perçe dinê li başûr li Rojhilat û li Rojava rewşina Ewqas xirab e. Aliyê wê erênî te gelekanî ziman yanî 400 sal berê em xwediyê rabirdûyeke 400 sal berê ne. Yanî em nebe dîrokin ev ziman û sal ber xwe de heta îro hat ne usa bisarekha hata irohat rabrduye ke perkur haye a khaptna rejave wa gut per handik jibe le haye na hat ya unda kirin u kharshiv zikriye jibo ko aw yek jibo ko na ba zamane vitrine wa gut be ko portukhana dar be ke jibo jmal dar ke va yani malbat hata rade ke zar ke khara dakhle براستی نحقیه که مزن دواره حقوق دهیه جبر که زاروک دالی پیداگوژیک ده دالی تکنولوژیک ده دالی پرورده ده دالی همون قده جواکی ده ماروز زمان ترکی دمینه اجوان دایی که پرتنگی جم ده به زمان میمال زمان دروه که چا منوسا پینانسد که نزان زمان دروه زمان میمال زمان که بگیشتیه لی جبر که کس ناخوه اف زاروک مجبور دمینه و که زمان مال پیناسد که برینه که کوره مال باده که زارو که خوره داخوه به وی آوائی ماروز تشته و ساجی دمینه بوار حقوقی ده تگود جبو که پیناسه یا ویا ستاتو بکرن دوی هم چه بکن کمی خواه هم داینم برخواه و بفکرن پرسا خواه انرگی هنجی همی چکی وکن ساز کرن و بینگی هن جواکن دموکراتیک و پیواجوه که آشتیه هیه لید وی پیواجوه آشتیه ده ستاتوی زمان کردی انرگه تی داین و تخواست تیر کرن لی تی رد کرن جهیلا رایدار دولتی و گلو ده وی پیواجوه ده افچخواست نزیکاتیه که راسته باندوره خوال پیواجوه آشتیه دی که ناکه هندکارن بیا شیرو ببکن
0: بله یعنی اراد کردن انرژی که امپیژن خازم ویژم یعنی چیه و انرژی یعنی دن پارتی خواست در مجلس از انرژی که دار گو که اشته من زمانی کردی جیب و زمانی بود نبا کمانه کردم قاموسال یعنی دیجانا روزانه و دیجانا امپیژن که دولتی داشی وره کارانی هات اراد کردن نه ایرواتی اراد کردن یعنی امپیژن بلکی هنی کس ویا پر گوتنه که مزن جی ببینه اما ویا انویجن جی اطاعت ترکی دست بکری حتی ایرو حتیه وکی کن سریده جی مجوره او کر هنکی ایش رو بکر يعني جبو تنكرنا زمان و بقدا بس سالا يا في خبات تيمشاندن اف خبات داويجي يا اف اوجي او ردكرنا امبيشن انرجا دمي كو بارلمانتري مساري لدان وهات ردكرنجي اوجي برداوميا بوليتيكاني وان سالانا چارەسەریا چیە؟ مەسەلەن ئەم بێژن یعنی هەرتش بێگومان دە قانون دا نابێ لێ دەبێ گەرە دەستاتیا زمانی کوردی دە قانونی دە ماگەزاگۆنا مەدا وەرە میسۆگەرکردن دە ماگەزاگۆنا تورکیەدا ئەز باوەرم خاڵ چلو دەدۆڵێ دەبێ یعنی دوێ خاڵی دا دەبێژە کی جبلی زمان ترکی ت زمانک نکاره به زمان دایکی پروردهی گوال سروی اساسی ت مرکزانا خو مرکزگانا خو با افرینی و شاخه زمان بیانی یا جی امبین زیانی زمان دنی وی ولاتی جی ت تنه حساب کی بگو من یه کوته تنه کردن تنه زمان کردینی نه مثلا بیجن ل ترکیه مثلا گلک گل هبون ل وی ولاتی اول اول وانات زمان خو هندا کردن چون
1: مثلا تركيزه
0: بون برین تركيزه بون يعني مثلا قيل في ولاتي لازتن بون لاز هبون زمان وان قديان چون لاز نترك بون يعني لاز بون يعني اوكي وان لاز بون مثلا ارمن تن بون ارمن هبون ارمن يكو انا جيت في ولاتي دجين از ناز كم جانا روجانا دمرانه امزانن ارمنن اما زمان وان تن بون اسوري هبون سورياني هبون بلكي عربي نابرا دا خود في ولاتي خلاص كيش بلكو زمان دينه
1: بله
0: اما اوجي امجي مثلا المكتبه دا تنش بوكو يعني وانا عربا ام ما في وان بباريزن بوليتيكي وان يمساتنا ايه براقا قالي عرب نبجي ولا واد اشتالي تركيا زماني مرتيب كالا نفسا ايه تنش بركو زماني الدين عربي بيه وانجي امبيجن دبستانا دا زماني عربي امبيجن دمدرسة جي لكردستان جي همان دمي دا وصابيه زماني هاتنا يوكرن اما جبلي زماني تركي حمو زمان جبو وان ناو زمان پروردهی دور دا دوی جبو بینیم سر مسئله پیواجه و عشیتی خاشو براتی و وک هوی و دیسا خاشو دموکراسی یعنی دوی واتی که تی کراسی خوالخواه که و تی یک اوکی که خلط گریدی اینی حتی داوی و خلط بچه اگر تی پیواجه و عشیتی دمشینی براتی و دموکراسی دمشینی دویت گاوی راست باویجی او گاوی راست زراره دوی وی ریه چونکه ریه تا دسپیکا وی شاشه ایرو ام بیجن وکی کنزانن دمک بری جیمه سروی مجاری دی سال وی سویده من خوابی بو دایی که آشتیه خواستن در پارلمنت ترکیه دا به زمان خواه خواه بینن زمان اما سرکوی پارلمنت وی نیشت گو نا تو نکاری به ترکی باخوی چه به کردی باخوی ده ترکی باخوی خازی برا او دایی به ترکی بزامن خازی نزام بن گر کت وی ولاتی وی ولات ولاتی میه ام ویا بکی ام لحمو قاده ام ویا تین زمان او او ولات نه ولاتی باوی کسیه ولاتی میه ام داویه
1: نواتن ام لور چه
0: بون ام لور چه بون ام بیجن آبا کنا کماری دا ام ما بخونا حزار رولا خلیستی ام حزار يعني ام ببر رو برو تنبوني ما عندما كمارات هوا كرين چونك ام بيجن ده زارو كي كردابون چون بكي جوان دها جمالبات اكي جدها چون تف چون بگشتي چون مثلا ام بيجن ايرو قواكا وكا لشكالية تماني وان تيد شاوي چاخرين اوك سفبري كرد حمو بچون شر و جده چوبن ده دوجه زوريناتن ده هوا كرنا كماري ده خرجاو ما خرجاو ويوالاتي يا اي ما اما چيه در سال 2021 سال 2025-2026 سروک پارلمنت ترکیه در به جدایی که آشتی را جدایی که وی ولاتی را جدایی که کزا دیت نکاری به کردی باخوی دیت به ترکی باخوی اما وی قبول نکن دی وی ولات ولات میه و کردی اساسی یک جملت وی ولاتی نه خودی وی ولاتی نه ام نمیوانی وی ولاتی نه کت پیواجه آشتی دمشینی دی پیواجوا براتی و دموکراسی و کویید ماشینی کا فرمو ورم هم وکه بون زمانه میجی زمانه یو قد زمانه ما هنک زمانه فرمی او زمانه و دوج او کی خو پولیتیکای اسمولیسین هم بردن در زمانه ما بردن ام زمانه خو پیش تا بون ام جو لطفه کی نا خازن ام نا بجن برا devlet Türk var karşı uzman emi bir de jandan. Emi bir de jandan. Biz peşeme erişi zaman emi ne ki? Zaman emi asimine ne ki? Jibuna vi biz çeve ne katine. Biz çeve kuvvet katine. Dibece ezi çeva zamanı kurdi vi valatib katine. Jibber ku şerti heyini yekemin hebuna geleki bu. Ya uji geldi be te navamada honda bebi. Ez disa bi destana memuzini dibejim. Disa bi havara celade dibejim. Bi به قرینا فقیه تهران دو بیجم مزگینی لگلی کرد برا کس قد نکه و نوه خمساریه کی بلی راسته او که تی کس نکاره زمانی کردی تنه بکه تی کس نکاره گلی کردی تر که جبونه جی امی خودی زمانی خودر که بن امی درد جیده که بن ایرو تنی الامده به دهان دزگه و سازیه کرده هانه تنی مجاروان زمانه لسر زمان خواد کن از همیه جی برزداری سلاف دکن بجنه خوبان برمانده تاوینم یرو خواهد کرد سر زمان کردی تمشاندن گله برومته لی تشتک هیه یعنی خطره کی مزنه نکو امویژن والا یا تشتک تنه یا زمان کردی ریا خودت میشه نه چیه؟ جیانا زمان کردی کن نو جیانا زمان دباره دویجم هم هر تین جو دویجم دوی ام زمان کردی بکن همو قاده دا چوا ایرو امو ولبر برنامه کی بکردی ام چه دیگه؟ دو ل بازار آمیجی، ام چونه درمان خانه ای کی؟ شما را درمان اک لازمه. دو ام درمان ام کردی بخوابن، ام باخوابن، باخوابن، باخوابن. ها بی پرورده دو به ولی نابه لی و نادمه. ام چی بکن؟ ام همو مالی گله کرد، ام گله کرد همو مالی خوب کن دبستان، شهری خوب کن کردستان، بازاری خوب کن شیب کن دبستان، همو جی خوبه دبستانا. پرورده زمانی کردی خودی لی درکتن حتی ایرو درکتنه کسی نکار بیه وی نکار بیجی تنه بکه گروسا نبه و احمد خانه را به ایرو و ما نکرد بوم من میراتا مجوره هش نه او بو یا جلادت نه او بو یا فقیه تهران نه او بو یا پیرامیر نه او بو ایج مرا بیجه اما برا او جی رحت رازه بزانون که نویه وان گلی کرد چی بدل دادن دانه مبدلی پرگران دانه اول دیدم مبدلی اصلا دانه که جارنام دفکرند ویا و مچه کار و آخه بدل بود امیج بو زمان جی دویم هنگی دنی جی ام تکوشی نخواب کن دوی شاشی مهبن جی ماموسه دوی هن واردا ام بیج ام حمودش دی بکن ام حمو هر دری سجدار بکن ام بیج ولی اشته قاشو مجلس نهله پارلمان تو نهله دولت نهله که ایو نه هلا امروز ویش آخر نابه دوی امروزی هنگی که امرا برای رخنه جی بدن خواهد درزی جی ام جان خوراک ویش آخر دوکو ام دها زو وی زمانی جیندارتر بکن وی زمانی دها گش بکن به وقت چیچکی لحمو بازار بازارو که جهانی کردستانی به وقت گله کی و ام جرا امروز جان رو جان داد کار بینن
1: براستی ماموسته او قص خوشته پیناسا کرن و شیرو بکرن دهوید کم تماشاوانان ادیفا هم کره با یعنی سر گوتنه تا تو پرستینا هشه من وک وگوت دوی ام بره درزیه بدن خواه یعنی دولت پیناسا ستاتیو تا نکر جبو تو نبکه کاره او کاره خواد که گره تو جی کاره خواه بکه جو خواه تکوشین اک پر دو و دره شب و حتی که تا هبونه خواه دا قبول کرن ایجار به جبو ویاجی پنگاوا دویمین ام ببیجن زمان کردی بر سکرات خلاص بکن دوی دست بکن پیشنگ اکتویست زمین سیاقاد سیاست سیاست مدارن ما و هر وها ام ببیجن به مناسبت پازده گلانه دخوازن گوتنا ریبری گلی کرد برای عبدالله جلان جبین زمان جبو کو زمان کردی جبر پلا بشفتن خلاص ببه دوی ام وی زمانی ده همو قده جیانی ده همو قده جواکی ده همو قده جیانی ده با خفن هر وها گلک نزکاتین رخنگر جی هیا هر وها ام ببیجن سیاست مدارین ما اکتیویستین ما و خبادکار این زمان تقصیر خواه باش نکریه که اف گل îro bi Tirkî qada der ve civakê de bi Tirkî bersivê didan jî bi Tirkî daxivan jî zimanê din ê fermî tercih dikin. Heşmendiya ziman divê bê afirandin û demildest ji bo ziman. Stratejiyeke bê ava kirin, xetek sor bê dayînan divê di hêla qada siyasî de em çi bikin. Me qada statuya hukukî nîqaş kir. Pênaseya zimanê te bi önergeya hat retkirin. Û ev politîkaya îro çend roj berê nîşan dayî ve got berdewamiya politîkayên bi sedan salan e, ne îro e, bi sedan sala tê înkar kirin. Em ê çi bikin, divê em stratejiyeke çawa demildest ava bikin?
0: Belê, mamoste ji bo bûyê pirsava rastî mala we ava, spas dikim. Siyasete Kürd hêzeke xwe ya pirmezin heye. Ew hêze ku îro pêvajoya ve asetî dest pê kiriye. Lê û qet wek rexneyekî jî em ew nekin bira dilê siyasetmedarê me bira neşkê. Lê min got em kimê xwe deynin û bifikirin. Îro em li Kurdistanê desthilatdarin. Binê bi dehan şaredarî hene. Destê Kurd wan şaredariya birêvar bin. Meselen bên saziyê me sivîl hene. Ne yeke ne didoye. Yani ne ku em rabin navê wan yek û yek û bibêjin. Meselen em bêjin hemû ê ku em bêjin em bên Baro Amedê heye, em bêjin Odez Endezyara heye, Ode em bêjin yani bi dehan, bi sedan saziyê me sivîl hene. Divê teqez, di vir da ew rola xwe baş bilîze. Di 1990 şaredarî ketin destê me bi rastî xebatê pirêja hatin kirin. Em îro bêjin wala qet xebat nehatin kirin, em naqîl wan hevala dikin. Lê em bêjin mesela şaredariya Sûrê serê şevê çîrokek bi Kurdî, serê her şevê çîrokek. Yani ji bo salekî fikrin, dike çend çîrok, dike 365 çîrok. Weşan, و لگل کرد بی پر بلا کر یعنی اب خبات هاتن کرن اب بیجن شارادیاری باجر مزن یه آمده یعنی مینا سترانه دنگ بی شاکرو دنگ بی حسینو چاب کرن لوی والاتی بلا کرن اما اب بیجن سیاست قیما اب خال بپاش تخست اب خبات زمانی بپاش تخست وکی کنزانن امبیژن آمده نویسه که کدش بو امبیژ بو که ریاد ترافیقی بمشینه و پیشی ری بده پیا یعنی دو اولی اوین خودی که اون ماشینه دو باشن اون عربا خود اوید کن ری بده پیا برا پیا بمشه مافیوی هیه افشی هرکی دیده اما بزمانی کردی دیده حتی خواستن سیل بکن جوی را کن اما
1: کردا چند جرا جی برن
0: جی برن اما دیسا جی کردا او کرن مثلا قایم هات سرتی اولی چو پرتوخانه سرتی کج علی سیاست کرد و هات و آفرندن هات بیش کردن چون او از نشاش بیم نوی وی پرتوخانه جی بلکی میر جلادت به یعنی یعنی وز صفات بیرام یعنی جد وای احمد خانی به یعنی نکو خبات ناد نکردن برا کسک شش فهم نک لی از سیاست قایم از خبات پاش تبر دیر دا یعنی از نخازم بیجیم اوتا از اسیمیلاسیون یا یعنی بلکی جی هین اوتا اسیمیلاسیون ده بیجیم لی دبی ام وی اوکی خواه بکن ام وی ام یا تقن قی مافی مندم امی مافی خواه بکار نینن نه اولا جوی بانه دبی سیاست کرد سازی و دزگی کرد بیتر زمان کردی تیخن رو جوا خواه و وکی و هیجا پیام ربری گلی کرد و آنی زمان او پیامش خراب که دستوره کی اولگورا وی تف بگره ده هم دنی نه که امروزن ام تابل اکی از کن هم خیرات نامدی ام بس اوی تنی نکن بگو من هبونا وی دانندن اوی تشت کی برومته لی
1: نوارک دو تجربه
0: ما نوارک تجربه از ویژه بیش ما او کسی که دلدار زمان کردی نه خبرات از زمان کردی دکن از بچنام خبریزاری به وان توانیم پرد بنز یعنی پرد شرط و مرج زور و زحمت توی خباتی دیکن یعنی او خبات نه خباته کی وسایه سانه و تدابه مشینن یعنی بلکی zanisti ey xebatê ku ji bo kurdî dikin hin kes hene ku tenê hemû jiyana xwe li ser bi kurdî afirandiye divê ez bi kurdî hatime mêtin bi kurdî dijiyim bi kurdî ew dikim hemû jiyana wî kurdiye derfetê wan pir zehmet û zorin dizerfetê mesela bêjin saziyekî wan heye nikarin yani evem nikarin nebêjin ama zehmetî dişînin ji bona ku em bêjin wê saziya xwe birêva bibin ji bona jî ey ku vî karî dikin tu gotineke mina neyînî ji wana tune tenê tiştekî dixwazim ez ê heta hûn dikarin bibin yek yanî çûnkî yekbûn hêzekî mezin tîne yekbûn te dike hêza daha xurttir ê ku li dijî te di têkoşe jî ew yekbûna te dibîne te wek hêzekî dibîne ê ku vî xebatê dikin banga mil wan ev e vê xebatê ku hûn dikin ji bona hûn vê xebatê xwe hûn ne li dijî hin kesa û şexsiyeta û saziya û zamçî bi kar bînin ne ku ez bên wan tînin yanî bira dîsa ew ew vê xebatê dikin dubare dibêjim bejna xwe li bira wan tewînim xebatê pir birûme dikin yekbûna wan pir muhîm e di vî aliyê da jî em bêjin çiqa saziyê me hebin yanî divê bit çekî ji reveqetîne binêre îro em konserekî li Amedê didin bêguman ew konser xizmeta zimanê kurdî dike ne ku em bêjin hema tenê stranekî dibêje xweşa me diçe ew jî wek demekî xweş derbas bidin ew jî ama em divê em heman tiştî jî em ji wan kesê ku vî xebatê dikin em xwedî wan derkevin em ji wan re em pişkiriya wan bikin em rêya wan vekin astengî çi li pêşa wan hebin em wan astenga ji holê rakin çûnkî hêza siyaseta me heye hêza siyaseta me heye ez viya yanî pêşniyariya min e bira yanî dest bi daxuyanîkî kirin em bêjin îro parlamenterekî Amedê dest bi axaftina xwe kurdî kir ew jî pêşniyarekê min ji wan e yanî heta dawiyê bi kurdî bixedîne ê ku fehm nekiriye bira ji xwe re wergerîne me bi sala ji bo ku em wî fehm bikin zimanê dinê me fehm kirin me ji bo ku em wî me ked da ê ku dixwaze zimanê me jî hîn bike kaviya çi go gelo bira ew înca hîn bibe wê çaxê ê zimanê me jî pêş dikeve em ji siyaseta kur jî eka me ev e yanî siyasetmedarekî şaredarekî em bêjin rêveberê partiyekî dest bi kurdî baxe bêje ê wala ka nayfehm kirin em înca wergerin tûkî ya wala vî warî da em hînkî ew bikin em daha baldar bin ez zimînakî bidim wê yanî li civînakî barê de heyeta demê jî hatibû derê dem partî jî hatibû mijarekî xweza parastina xweza kurdistanê dihata axaftin û alîkarî serokatî serokê hev serok alîkarî hev serokek bin min kurdî bersiv da got ka wala heval ez nizanim wî nego hevalek din got ka hevalê me nizane bi kurdî ka xêra xwe bitir tûrkî na migo ez nizanim ew nexema min e dizane nizane wiya nexema min e bira xema wî be yanî hînkî ji divir da em rica dikin yanî wiya wek ew kekî ez wek ez tîrê nakim kevanê û berî wan nadim lê divir da em baldar bin yanî mesela em bêjin parlamentoê de em bêjin dema rûniştina giştiya parlamentoê re gerek parlamenterê me rabûn bi kurdî axivîn em bêjin çiqa dengê wan hate birîn jî divê viya bidomînin qet dev jê bernedin ew çiqa bigirin em ê ew qas biaxivin em vên daxuya xwe nexwe çapemenî li parlamentoyê dide bi kurdî bide çapemeniya tûrkiyê fehm neke bira qedû qet fehm neke em fehm bikin gelê kurd fehm bike wê çaxê em jî gelê me jî wan mînak dibîne
1: time
0: temsîl dikî awa ji me ra tiştekî got me kav çi got em înca wê çaxê em ê serê biaxivin viya dixwazim bînim ziman belê rast e belkî 2000 sala 2026 herî ya baş bû xweş û geş û daha bi rêk û pêk gelê kurd cejna zimanê kurdî pazdeh gulanê pîroz kir pêşniyara min e bira 365 roj salê her roj wek cejna zimanê kurdî were jiyandahîn yanî pîrozkirin tenê eza bibêjim me pîroz kir nabe yanî divê em bijîn
1: wî çaxî dema rojek tenê ve dibe zimanê vîtrînê
0: em naxwazim zimanê kurdî ve vîtrînê bira kes meraq neke zimanê kurdî ne zimanê vîtrînê bêguman çiqa ku em rast e em xetera ser zimanê em tesbît nekin em nikarin wê xeterê ji holê rakin lê em netirsin yanî av em bêjin ایرو سدی ده تا دو سال خبر کی و سدی بیست تا سه سال خبر کی و سدی سی یعنی ویا تا کاچون تو نفشکی تو نفشکی دافرینی
1: بله
0: اما ام گره ویاشی ام بزن بن گر که ام ویا نکن ایرو سدی هشته تنه ده سال شونده و سدی دو
1: بله
0: تو نده به یعنی ام ویاشی گره ام بزن بن
1: براستی پیشنیاره پر خورتن درد نه و که هم رخنه نینی اوی که ما تمثیل دکن اوی که سر نوی کردان سیاست دکن رخنه نینی نخوازند هر رخنه دناف حرکت کردان ده کردان پیش دخه مروف ده به آلیه و ارینی جی ببینه و که رخنه بلا بچه جه خواه که هیوید کم هر کس جه پارا خواه بگره و آدن جی بله و گود یکم جار پازده گلانه ده کردستان ده او قاس دنگ وده که وکی ججن هات پجراندن و همو کسی او گرینگی ها و روژه پام کرد و گل اکس پاس دکن جی بوهم برنامه تولی برنامه ما بوی گود نوی داوی هم تخوازم
0: دنه اجی سلاو و رزی خو جامه ده حتانی روژلات کردستانی یعنی جار که بیجم ولاته من یک پرچه
1: بله.
0: یک ولاته جبرا حتی سنه حتی قامشلو حتی عفرینه همو کردستان اسلام و رزی خود دشینم همو گودا تماشوان ما رزداری سلاف دکم خودی زمان خود در کوین خودی زمان خود در کوین خودی زمان خود در کوین مالا و آواش با ویوی جیوی در فتی دام اسلام و رز
1: نمجی گلک سپاس دکن هیوی داخوز بانگ آواشی دبارت کن هر ابنج بون تبلیم
0: سلام مالا و آوا
1: سلام سپاس دکن تماشوان نیجا ام گیشتن داویا بشا یکمین هیوید کن برنامه اک لگوری دلیو اچه با مگلک نقاش لسر زمان و گرینگی زمان دواره حقوقی دکر بشه ما بریا که بشه ما دویمین دست پی بکه دوسیه اکیامه بناوه ترقون هیا لی تماشا بکن جمع قطنه بخشیده بمینه